گرد از بحری نماز گرد میں آئند از بحری نماز ہم چنا در مذب عیسیٰ دسن ہم چنا در مذب عیسیٰ دسن قز محبت با خدا دا رنگ رنگ قز محبت با خدا